0: آداب سامعین، اردو کی اس خاص پیشکش میں آپ سبھی کا تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں. آپ کے ساتھ ہے آپ کی دوست رازدہ حسین، اور ہمارے ساتھ ہے ہماری دوست
1: شگفتہ بانو. آداب رازدہ.
0: آداب شگفتہ، کیسی ہیں؟
1: بہت اچھی ہوں. لگاتار کئی دنوں سے بارش نے اپنی جو چھاپ چھوڑی ہے راستے پہ، نالیوں پہ اور ہمارے گھروں پہ، تو پوچھے ہی نہ بھائی.
0: بالکل، بارش کا موسم ہے تو ان چیزوں سے روبرو تو ہونا ہی پڑے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ صحت کا خیال بھی رکھنا بے حد ضروری ہو جاتا ہے شگفتہ.
1: ہاں صحیح کہہ رہی ہیں.
0: اور جب بات صحت کی آتی ہے نا تو کمپرومائز بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. آؤ مل کر قدم بڑھائیں، اپنی دھرتی کو سندر بنائیں. پتہ یہ سلوگن میں نے کیوں پڑھا ہے؟
1: کیوں؟
0: کیونکہ آج کا جو موضوع ہے نا، ہم سب کے ڈیلی روٹین اور ہماری صحت سے سیدھے طور پر جڑا ہوا ہے. آج کا ہمارا جو خاص موضوع ہے وہ ہے پلاسٹک کا استعمال کم، کپڑے کا تھیلا، صحت بھلا.
1: صحیح کہا آپ نے رازدہ. آج صورتحال یہ ہے کہ صبح برش کرنے سے لے کر رات کو دودھ کی تھیلی تک ہم پلاسٹک کے جال میں بری طرح سے الجھ چکے ہیں. بازار سے سبزی لانی ہو یا راشن، ہم بنا سوچے سمجھے پالیتھین مانگ لیتے ہیں. لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے رازدہ کہ چند منٹوں کی یہ سہولیت ہمارے ماحول اور ہماری صحت کے لیے کتنی بڑی آفت بن چکی ہے؟
0: اسی لیے تو کہہ رہی ہوں شگفتہ کہ پلاسٹک سینکڑوں سالوں تک ختم نہیں ہوتا، وہ گلتا نہیں ہے. یہ ہماری زمین کی زرخیزی یعنی کہ جو اپجاؤ کھمتا ہے وہ ختم کرتا ہے، نالیوں کو جام کرتا ہے اور ہمارے دریاؤں اور سمندر کو زہریلا بنا رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ صحت پر حملہ بھی کر رہا ہے. جب گرم کھانا یا سبزیاں پلاسٹک کے تھیلوں میں رکھی جاتی ہیں تو اس کے زہریلے کیمیائی اناس ہمارے کھانے میں مل جاتا ہے. یہاں تک کہ مائکرو پلاسٹک یعنی کہ پلاسٹک کے باریک ذرے اب ہمارے پانی اور غذا کے ذریعے سیدھے ہمارے جسم میں داخل ہو رہے ہیں، جس سے کینسر جیسی سنگین بیماریاں تیزی سے بڑھ رہی ہیں.
1: صحیح کہہ رہی ہے رازدہ. اور اس کے لیے بہت اچھا اپائے یہ ہے کہ ہم کپڑے کے تھیلے کا استعمال کریں. جب بھی گھر سے جائیں کچھ سامان خریدنے کے لیے تو اپنے ساتھ ایک کپڑے کا تھیلا ضرور رکھیں، تاکہ کوئی بھی چیز آپ اس پلاسٹک کے تھیلے میں ڈال کر اپنے باڈی میں وہ پوائزن والی چیز کو نہ ڈالیں اور نئی بیماریاں پیدا نہ ہو. کپڑے کے تھیلے جلد پھٹتے بھی نہیں ہیں اور کافی لمبے وقت تک چلتے ہیں رازدہ. دھونے میں بھی آسانی ہوتی ہے، دوبارہ ہم اس کو آسانی سے دھو لیتے ہیں اور استعمال بھی کرتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ کیٹانو جو بھی ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں اور ہماری صحت پر کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہے. اور تو اور رازدہ میں بتاتی چلوں کہ ہماری جو نیچر ہے، پرکرتی ہے، وہ بھی انکول بنی رہتی ہے. کپڑے کا تھیلا پوری طرح سے مٹی میں آسانی سے مل جاتا ہے. سوچو رازدہ، اگر ہم میں سے ہر شخص بازار جاتے وقت گھر سے کپڑے کا تھیلا لے جانے کی عادت بنا لے تو ہر سال کروڑوں پلاسٹک کی تھیلیوں کو کوڑا کرکٹ بننے سے روکا جا سکتا ہے.
0: بالکل، اور اس کے لیے صرف اور صرف ایک کام کرنا ہے، آپ کو ایک سنکلپ لینا ہے. دوستو، بدلاؤ کی شروعات ہمیشہ اپنی ذات سے ہوتی ہے. ہمیں کسی حکومت یا کسی اور کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب بھی آپ گھر سے باہر نکلیں، اپنی گاڑی یا بیگ میں ایک کپڑے کا تھیلا ہمیشہ رکھیں اور اس کا استعمال کریں، تاکہ ہم پلاسٹک کو ہمیشہ کے لیے بائے بائے کر دیں. اس سے ہم بیماریوں سے بھی دور رہیں گے اور ہمارا جو پریاورن ہے اس سے بھی صاف ستھرا رکھ پائیں گے.
1: ہاں رازدہ، اور بات جب صحت کی ہو رہی ہے تو کیوں نہیں ہم سرکار کے دوارا ایک بہت ہی اچھی سی یوجنا ہے، اس کے بارے میں بھی اپنے سامعین کو بتاتے چلیں.
0: نیکی اور پوچھ، یہ تو ہمارے پروگرام کی خاصیت ہے شگفتہ کہ ہم ہر پالیسی کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں. تو جلدی سے بتا دو اس پالیسی کے بارے میں.
1: وہ پالیسی ہے آیوشمان بھارت یوجنا، یعنی کہ PMJY، عوام کے لیے صحت اور حفاظت کا ضامن. یہ یوجنا کیندر سرکار کی طرف سے بہت ہی خاص اسکیم ہے. اس اسکیم کا خاص مقصد آفت زدہ لوگوں اور جو سینئر سٹیزن ہیں ان کو سنگین بیماری کے علاج کے لیے مالی تحفظ اور امداد فراہم کرنا.
0: سامعین، 5 لاکھ تک کا مفت علاج، ہر حقدار پریوار کو ہر سال 5 لاکھ تک کا کیش لیس ہیلتھ انشورنس ملتا ہے. اس یوجنا کے تحت کیش لیس اور پیپر لیس سہولیت، اسپتال میں داخل ہونے پر اپنی جیب سے ایک بھی روپیہ خرچ نہیں کرنا پڑتا ہے. اس اسکیم سے منسلک کسی بھی سرکاری या रजिस्टर्ड प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराया जा सकता है। कदीम बीमारियों में शामिल ये स्कीम की शुरुआत के साथ ही पुरानी बीमारियों का मुआयना और इलाज भी कवर करता है,
1: और साथ ही साथ दवाइयाँ, मेडिकल टेस्ट, डॉक्टर की फीस, ऑपरेशन और डिस्चार्ज के बाद 15 दिन तक तमाम खर्च भी इसमें शामिल है। और इसके साथ साथ ये भी बताना जरूरी है कि इस स्कीम का फायदा किनको पहुँच सकता है, कौन इसके लिए अहलियत रखते हैं। तो पहला तो यह है कि माली तौर पर कमजोर खानदान, यानी कि जिनकी सोर्स ऑफ इनकम कम है, और कच्चे मकानों में रहने वाले बेजमीन मजदूर, या फिर 70 साल से ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन।
0: अक्सर ऐसा होता है कि लोग पैसों की कमी की वजह से बड़े अस्पतालों में अपना इलाज नहीं करा पाते। इस योजना का मकसद ये है कि पैसे की तंगी की वजह से किसी की जान ना जाए और हर देशवासी को बेहतरीन मेडिकल सुविधा मिले। और इस योजना की सबसे बड़ी खासियतें क्या है शगुफ्ता, पता है?
1: बता दें भाई।
0: 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किया जाता है इस योजना के तहत।
1: क्या बात है, ये तो बड़ी अच्छी स्कीम है।
0: आपको अस्पताल में पैसे जमा करने की जरूरत नहीं होती। पैनल में शामिल अस्पतालों में कार्ड दिखाते ही इलाज शुरू हो जाता है। योजना बनने से पहले की बीमारियां भी इसमें पहले दिन से कवर होती है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि सेहत अनमोल है और इसका ख्याल रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर आपके परिवार में या आसपास कोई ऐसे जरूरतमंद है जिसे इस पॉलिसी की जानकारी नहीं है, तो उनकी मदद करें, सरकार की इस बेहतरीन सहूलियत का फायदा उठाएं और बेफिक्र रहें, क्योंकि हम खुद भी जागरूक बनेंगे और दूसरों को भी सेहतमंद बनाएंगे, ऐसा संकल्प जरूर लें।
1: राजदा, जिंदगी के इस सफर में तरक्की और कामयाबी की बुनियाद हमेशा इल्म पर टिकी होती है। जिस समाज में माँ, बेटी और बहनें तालीम याफ्ता होती हैं, वह समाज हमेशा बुलंदी की मिसाल कायम करता है। आज के इस खास मौके पर हम एक और खास मौजू पर बात करेंगे। क्या आप मेरा इशारा समझ रही हैं?
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ रही हूँ। पढ़ाई लिखाई तो हम सभी के लिए जरूरी है, लेकिन आप बात कर रही हैं ख्वातीनों की तालीम की।
1: सही कहा आपने। एक मशहूर कहावत है कि अगर आप एक मर्द को पढ़ाते हैं तो सिर्फ एक शख्स तालीम हासिल करता है, लेकिन अगर आप एक औरत को पढ़ाते हैं तो पूरा खानदान और आने वाली नस्लें तालीम याफ्ता हो जाती हैं। ख्वातीनों की तालीम महज किसी किताबी ज्ञान हासिल करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इंडिपेंडेंट होने, आत्मविश्वास और समाज की रीढ़ को मजबूत करने का सबसे बड़ा जरिया है। आज के दौर में जब हम हर कदम पर चुनौतियां फेस करते हैं, तो हमारी बेटियां और जो हमारी माताएं हैं, हर शोबे में अपनी काबिलियत का लोहा मनवा रही हैं।
0: बिल्कुल, क्योंकि तालीम के फायदे के साथ साथ बदलाव भी होता है। तालीम याफ्ता ख्वातीन इकोनॉमिक तौर पर आज़ाद होती हैं और अपने परिवार और समाज के विकास में बराबर की हिस्सेदारी निभाती हैं। बेहतर सेहत और परवरिश। एक पढ़ी लिखी माँ अपने बच्चों की सेहत, साफ सफाई और उनकी तालीम का बेहतर तरीके से ख्याल रख सकती हैं। शिक्षा महिलाओं को उनकी कानूनी और सामाजिक हकों के प्रति जागरूक करती है, जिसमें वो सम्मानजनक जिंदगी जी सकती है। शगुफ्ता, हुकूमत हिंद और कई राज्य सरकार भी हैं जो बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई ऐसे कदम उठाए हैं जो सराहनीय हैं, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
1: ये योजना तो काफी मशहूर है भाई।
0: बिल्कुल, क्योंकि इस योजना का खास मकसद ही महिलाओं को बालिकाओं के जन्म का स्वागत करना और उन्हें शिक्षित करना है, ताकि वो समाज में बराबरी का हक पा सके। इसी के साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना, जिसमें बेटियों के भविष्य और उनकी उच्च शिक्षा के लिए एक बेहतरीन बचत योजना है। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा यानी कि RTE, इसके तहत लड़कियों को प्राथमिक स्तर पर मुफ्त शिक्षा और कई छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती।
1: राजदा, सही कह रही हैं आप, बदलाव की शुरुआत सोच से ही होती है। हमें अपनी बेटियों को आगे पढ़ने के पूरे मौके देने चाहिए और उनकी राह की रुकावटों को दूर करना चाहिए। इस मंच से मिलकर हम एक अहम वादा करें कि हम अपने घरों में हर बेटी को पढ़ने और उसे काबिल बनाने में अपना पूरा योगदान देंगे। राजदा, इसी के साथ ना मुझे एक शेर याद आ रहा है, सुनाऊं?
0: इरशाद।
1: इल्म की रोशनी से हर घर को सजाएंगे, इल्म की रोशनी से हर घर को सजाएंगे, बेटियों को पढ़ाकर नया इतिहास बनाएंगे।
0: वाह, क्या बात है। अब जब बेटियों की पढ़ाई की बात हो रही है शगुफ्ता, तो क्यों ना अपने दोस्तों को एक मकाला सुनाएं, साइंस में ख्वातीन की इल्मी सलाहियत और दास्तान। مقالہ نگار ہیں کاظمین فاطمی.
2: سائنس میں خواتین کی علمی صلاحیت اور ترقی کی ایک ایسی داستان ہے جو صدیوں کی محنت، جد و جہد، ہمت اور قربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے. ایک طویل زمانے تک ہم خواتین کو خانہ داری تک ہی محدود رکھا گیا تھا، ہماری تسلیم کو معیوب سمجھا جاتا رہا تھا، تعلیم نہیں ہونے کی وجہ سے ہم استحصال اور مظلومیت کے شکار ہوتے رہے. مگر وقت نے کروٹ لی اور کافی محنت اور جد و جہد کے بعد ہم نے اپنے حق کی آواز اٹھائی. ہم نے دنیا کو یہ دکھایا کہ دنیا کا کوئی بھی مذہب، کوئی بھی دھرم میں عورتوں کو تعلیم سے، تجارت سے، سیاست سے، ملازمت سے نہیں روکا گیا ہے. یہاں تک کہ ماں کا گود بچوں کا پرائمری اسکول ہوتا ہے، اس بات کو تسلیم کی گئی ہے. ہماری آواز کو اہل علم، دانشوران، انٹلیکچوئلس کی جماعت نے گہرائی سے قبول کی اور آج نتیجہ دنیا کے سامنے ہے. زندگی کے ہر شعبے میں آج ہم کامیاب ہیں اور اپنے بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اپنے ملک و ملت کا نام روشن کر رہے ہیں. آج ہمارے کارنامے سنہرے اکشروں میں لکھے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ نوبل انعامات حاصل کرنے والوں میں بھی ہمارا نام درج ہو چکا ہے. سائنسی میدان بھی ہم سے اچھوتا نہ رہا. سائنس کے میدان میں ہم بھارتیہ خواتین کی حصے داری آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے، لیکن آج بھی تعداد و شمار کے اعتبار سے ہم اپنے بھائیوں سے کم ہیں. حکومت کے ساتھ ساتھ تعلیمی اداروں، فلاحی جماعتوں اور تنظیموں کو اس پر مزید غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. ساتھ میں یہ کہ ہم خواتین، مہیلاؤں، عورتوں کو بھی اپنی تعلیم اور تربیت کو لے کر خاص توجہ کی بہت سخت ضرورت ہے. اس کے باوجود بھی ادبی تحقیق یعنی لٹریچرلی ریسرچ، جسے آپ ساہتک انوسندھان کہہ سکتے ہیں، یا سائنسی تحقیق، ان دونوں شعبوں میں ہمارا نمایاں کردار ہے. اپنے اس مقالے میں میں نے سائنس میں خواتین کی علمی صلاحیت پر روشنی ڈالنے کی کامیاب کوشش کی ہے. چند خاص نام جو ابھی میرے ذہن و گمان میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ لارا باسی یوروپ کی پہلی خاتون جو فزکس کی پروفیسر بنی، جنہوں نے بولونیا یونیورسٹی میں فلسفے کی 6 مقالے لکھے. 19ویں صدی خواتین کے لیے بہت ہی اہم رہا، لیکن خواتین کے لیے کالج نے انہیں تعلیم اور ملازمت کے مواقع دیے، جس میں ماری کیوری جیسی سائنسدان نے طبیعیاتی یعنی میڈیکل سائنس اور کیمسٹری میں نوبل انعام حاصل کر کے یہ ثابت کر دیا کہ قدرت نے ذہانت میں ہمیں اپنے بھائیوں سے کمتر نہیں بنایا ہے. میری کیوری کے بعد 2025 تک 66 خواتین نے سائنس اور ادب کے میدان میں نوبل انعام حاصل کیے ہیں. امن شانتی میں 18 لوگوں نے نوبل انعام حاصل کیے ہیں. ادب ساہتیہ میں 16 لوگوں نے نوبل انعام حاصل کیے ہیں. فزکس اور میڈیکل سائنس میں 12 لوگوں نے نوبل انعام حاصل کیے ہیں. کیمسٹری میں 8 لوگوں نے نوبل انعام حاصل کیے ہیں. فزکس میں 5 لوگوں نے نوبل انعام حاصل کیے ہیں اور معیشت میں 1 نے نوبل انعام حاصل کیا. ہاں، یہاں افسوس کا مقام یہ ہے کہ بھارت سے براہ راست کوئی بھی خاتون میرے علم کے مطابق نوبل انعام یافتہ نہیں ہے، لیکن مدر ٹریسا 1979 میں امن انعام کے تحت نوبل پرائز حاصل کی ہے، جبکہ ان کی پیدائش البانین میں ہوئی اور اس کے باوجود ان کو بھارت کی شہریت حاصل ہے اور کلکتہ سے ان کی گہری لگاؤ رہی. بھارت کے چند نوبل پرائز یافتہ کے نام جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ میں پیش کرنا چاہوں گی، اور وہ یہ ہیں: پہلا ربندر ناتھ ٹیگور، 1913 میں ساہتیہ میں نوبل انعام حاصل کیے. سی بی رامن، 1930 فزکس میں نوبل انعام سے نوازے گئے. تیسرا مدر ٹریسا، 1979 امن میں نوبل انعام حاصل کیے. چوتھا امرتیا سین نے 1998 معیشت میں نوبل انعام حاصل کیا. پانچواں وینکٹ رامن رامیسوری 2009 کیمسٹری میں نوبل انعام حاصل کیے. کیلاش ستیارتھی 2014 امن میں نوبل انعام حاصل کیے. ساتواں ہرگوبند کھرانا کو 1968 میڈیکل سائنس میں نوبل انعام سے نوازا گیا. نواں ابھیجیت بنرجی کو 2019 ارتھ شاستر میں نوبل انعام سے نوازا گیا. ان کے علاوہ دو نام اور ہیں جن کی پیدائش بھارت میں ہوئی لیکن وہ برٹش ناگرک تھے. اور جیسا کہ میں نے بتائی کہ ہندوستانی خواتین نے سائنس کے میدان میں نمایاں کردار ادا کی ہیں اور اپنی کامیابیوں کی شاندار داستان لکھے ہیں. انہوں نے خلائی تحقیق میں یعنی انترکش وگیان اسپیس سائنس سے لے کر ایٹمک انرجی تک ہر شعبے میں سنگ میل قائم کیے ہیں. اگر میں اپنے اس مقالے میں ان خواتین کا نام پیش نہ کروں تو ناانصافی ہوگی. تیشا ساروکھا اسرو کی پہلی خاتون سائنسداں تھیں جنہوں نے 1971 میں روہنی سیٹلائٹ مشن کلیدی کردار ادا کیا. 1971 میں روہنی سیٹلائٹ مشن میں کلیدی کردار ادا کیا. کلپنا چاولہ جو ہندوستانی نژاد امریکی تھیں ناسا کی پہلی خاتون انترکش کی پہلی مسافر تھیں اور 2003 میں کولمبیا مشن میں شریک ہوئیں. اسی طرح سے اگر ہم بات کریں ہمایوں وہابہ شریر کی تو یہ محترمہ انڈیا کی نیوکلیئر بم ماں کہلاتی ہیں جنہوں نے 1960 سے 1970 کی دہائی میں بھارتیہ ایٹم پروگرام کو مضبوط بنایا. تیسو جاسودھنی راجا نکسو کی میزائل وومن تھی جنہوں نے اگنی تریشول اور آکاش میزائل کی ترقی کی. ڈاکٹر اے پی جے ابو الکلام کے ساتھ میزائل کی تخلیقی عمل میں نمایاں کردار ادا کیا. اسی طرح سے اگر ہم بات کریں آر پی فرحاس کی تو وہ بایولوجیکل سائنس داں تھیں جسے اردو میں حیاتیاتی سائنس داں کہا جاتا ہے. ان کی تحقیق بھی ہمارے لیے قابل قدر ہیں. انہوں نے ٹی بی اور ملیریا کی تحقیق کی. اسی طرح سے پروفیسر کمیلا سنگھ کی تحقیق کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے جینیٹک اور بائیو کیمسٹری میں گلوبل لیول پر خدمات انجام دیے. ڈاکٹر ریتو کرناڈھل کو راکٹ وومن کہا جاتا ہے جو منگلیان چندریان 2 اور چندریان 3 کی ڈپٹی پروجیکٹ ڈائریکٹر رہیں. کلپنا کلاہستی چندریان 3 کی ڈپٹی پروجیکٹ ڈائریکٹر تھیں جو کہ سیٹلائٹ امیجنگ میں ماہر ہیں. نگار سازی ادتیہ L1 سورج مشن کی پروجیکٹ ڈائریکٹر رہیں جنہوں نے اسرو میں کام کیا. ریما گھوش نے چندریان 3 کے پرگیان رورو کی روبوٹکس ڈیزائن کی. ندھی پوروال لینڈنگ ماڈل کی ماہر تھی. اعداد و شماری کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو 16,000 ملازمین میں 20 سے 25% خواتین اسرو جیسی مشنوں میں ہیں. یہ ترقی مساوات خواتین مہیلاؤں کی طرف

0: اہم قدم ہے۔ اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کی سائنسی دور میں، دور جدیدیت میں، ہم خواتین زندگی کے ہر شعبے میں بہت ہی حساس اور کامیاب نظر آ رہے ہیں۔ بس ضرورت آج بھی ہمیں سمجھنے اور جگہ دینے کی ہے۔ جو عورتیں گھریلو گرہستی کو بخوبی انجام دے سکتی ہیں، وہ ملک و ملت کی فلاح و بہبودگی کی بھی بخوبی کام آ سکتی ہیں۔ اگر آج اپنے ملک کے سب سے اعلیٰ ترین منصب پر ایک عورت جلوہ افروز ہے تو یہ یوں ہی نہیں ہے، بلکہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قدرت نے ہم خواتین کے ساتھ ناانصافی نہیں کیا ہے۔ میری مراد راشٹرپتی محترمہ دروپتی مرمو صاحبہ سے ہے۔ ہم خواتینوں کے ساتھ دوسری ذمہ داریاں ہونے کے باوجود بھی خوشی کی بات یہ ہے کہ ہر تعلیمی اداروں کی کرسیاں ہم سے آج پر ہیں۔ تعلیم کی اہمیت اور اس کی افادیت سے ہمیں واقفیت ہو چکی ہے۔ خاص کر سائنسی تعلیم کی طرف ہم بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ایک خاتون ہیں، اور آج کا یہ تمام صورتحال دیکھتے ہوئے ہمارا یہ نظریہ ہے کہ آنے والے وقت میں اسرو جیسے اعلیٰ سائنسی تعلیمی ادارے میں آج جو ہم 20 یا 25% ہیں، ہماری فیصدی انشاءاللہ بڑھے گی اور کم سے کم ہم خواتین 50% ہوں گی۔ تب جا کر سائنس کے میدان میں خواتین کی علمی صلاحیت اور ترقی کی داستان اور اچھے طریقے سے لکھی جائے گی۔
1: سامعین، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے مقالہ سائنس میں خواتین کی علمی صلاحیت اور داستان۔ مقالہ نگار تھی کاظمین فاطمی۔
2: بالکل، اور اسی کے ساتھ ہی شگفتہ اب اپنے دوستوں سے ہم بات کریں گے ہنر کی، کیونکہ ہنر ہے تو روزگار ہے۔ ہاتھ کا ہنر انسان کی سب سے بڑی دولت ہوتی ہے، اور اسی سے ہر مشکل راہ بھی آسان ہوتی ہے۔ زندگی کے سفر میں ترقی اور کامیابی کا راستہ کسی کی مہربانی پر نہیں، بلکہ انسان کی اپنی قابلیت اور ان کے ہنر پر ٹکی ہوتی ہے۔ اور آج کے اس خاص موقع پر ہمارا موضوع بھی یہی ہے شگفتہ، ہنر ہے تو روزگار ہے۔
1: کیا خوب موضوع ہے بھائی، اگر ہنر ہے تو روزگار ہے۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس کوئی ویوہارک کوشل یعنی کہ پریکٹیکل اسکل ہے تو اسے اپنی آجیوکا یعنی کہ روزی روٹی کمانے میں کبھی ٹھوکریں نہیں کھانی پڑتی ہیں۔ آج کے اس مقابلے والے دور میں محض کتابی ڈگریاں ہونی قابل تعریف نہیں ہے، کافی نہیں ہے، بلکہ ہاتھوں کا ہنر اور کام کی مہارت ہی انسان کو اصلی پہچان دلاتی ہے۔ ہمارے دیش میں اس سوچ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے حکومت ہند اور ریاستی حکومتوں کی جانب سے کئی شاندار اسکیمیں اور پالیسیاں چلائی جا رہی ہیں تاکہ ہر نوجوان اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے۔
2: ٹوریزم اور ہاسپٹیلٹی کے شعبے میں نوجوانوں کو مختصر مدت کی ٹریننگ دے کر انہیں نوکری یا اپنا کاروبار شروع کرنے میں قابل بنانا ہوتا ہے۔ 8ویں یا 10ویں پاس نوجوان جن کی عمر عام طور پر 18 سے 28 سال کے بیچ ہو، اس یوجنا کا لابھ اٹھا سکتے ہیں۔ اس میں فوڈ پروڈکشن، فوڈ اور ویوریج سروس، ہاؤس کیپنگ، بیکری اور فرنٹ آفس جیسے کورسز شامل ہیں۔ اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ ٹریننگ پوری طرح سے مفت ہوتی ہے، کورس کے دوران وظیفہ اور یونیفارم دی جاتی ہے، اور کورس پورا ہونے کے بعد پرمان پتر کے ساتھ ساتھ روزگار دلانے میں پوری مدد کی جاتی ہے۔
1: رازیہ، یہ پوری طرح سے مفت ہوتا ہے؟
2: بالکل۔
1: کیا بات ہے، پھر تو ہمیں اس کی جانکاری ضرور، ہمیں ہی کیا بلکہ ہمارے ہر سامعین کو اس کی جانکاری ہونی چاہیے۔ اگر وہ ہمیں نہیں سن پا رہے ہیں تو جن لوگوں کو بھی اس کی جانکاری ہے وہ اپنے اس انفارمیشن کو آگے فارورڈ کریں تاکہ بالکل اس کا فائدہ ہر نیڈی اٹھا سکے، ہر ضرورت مند لے سکے۔
2: بالکل، اسی لیے تو کہتی ہوں شگفتہ کہ مجھے بڑا بے صبری سے انتظار ہوتا ہے ہمارے پروگرام کا، کیونکہ اس پروگرام میں ہمارا خاص مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم ایسی پالیسیز کے بارے میں اپنے دوستوں کو بتا سکے جو سرکار کی طرف سے چلائی جاتی ہے، جس کا فائدہ وہ بہت ہی آسانی سے اٹھا سکے۔ اسی کے ساتھ ہی شگفتہ، کیوں نہ اپنے دوستوں کو ایک نغمہ سنایا جائے؟
1: ضرور، آئیے سماعت فرماتے ہیں یہ خوبصورت سا نغمہ۔ میں تجھ سے